машун я цах хүн хөдөр ай сэний засуу тэтош нэг мен дарчаа сирацит пес батчуне ахашунану хочам пивара сидласэм пунтуш.